0: Times.
1: Kun saurara layar wato kun saurara labarai da rahotanni da shirin bayan labarai cikin sa'a guda da misalin ƙarfe 1 na rana za ku ji mu ta cikin shirin duniya Fulani.